să frânde, mama ne tăi, tu darei, mama ți toc. Mana mergai de un nebă mă jă, i sa cum mam, aș pe tine, mama drugăi.